0: Бүгүн кыркүйөк айынын 10-шу жолдузу бейсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык багдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар. Артынан Түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтан қызы,
1: Салтанат Ұзақбай қызы
0: және операторымыз Әрсен Айдемир.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия Сирияға көңіл айтты. Түркия кванттық және ғарыштық технологияларға шоғырланады. Трамп Ақштың Ормуз бұғазын Трамп бұғаз деп атайтын мәлімдеді. Израильдің әуе соққысынан палестиналық бір отбасының 4 мүшесі қаза тапты. Енді соңғы жаңалықтар.

0: Түркия сыртқы істер министрлігі сәрсенбі күні Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб уәлаятында соғыс қалдықтарын жинауға арналған қоймада болған жарылыстан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты. Министрлік мәлімдемесінде Сармада ауданындағы жарылыстан адам шығыны болғанына қатты қайғыратын жеткізді. Мәлімдемеде Идлибтің Сармада ауданындағы оқ-дәрі қоймасында болған жарылыс салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты қатты қайғырамыз. Осы қайғылы оқиғадан қаза тапқандарға Алладан рақым, олардың жақындары мен Сирия халқына көңіл айтамыз делінді. Сирия билігі жарылыстан 10 адамның жараланғанын хабарлады.
1: Анкара елдің шетелге тәуелділігін азайту мақсатында ғарыш мен квант салаларын нысанаға алатын маңызды технологияларды дамытуды ынталандыру үшін ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға берілетін жеңілдіктерді қайта қарастырады. 2027 және 2029 жылдарды қамтитын орта мерзімді бағдарлама қолданыстағы ғылыми орталықтар, технологияларды дамыту аймақтары мен бизнес инкубаторлар үшін мемлекеттік қаржыландыру арқылы мақсатты инвестициялар мен кәсіпкерлік төңірегінде түрік технологиялық экожүйесін нығайтуды көздейді. Жол картасы алғашқы кезеңдегі жоғары әлеуетті технологиялық стартаптардың, әсіресе 1 миллиард долларлық юникорн компанияға айналу мүмкіндігі бар кәсіпорындардың қаржыландыру қажеттілігін қамтамасыз ету керектігін көрсетеді. Ірі ауқымды жеке ғылыми зерттеу орталықтары мен технопарктердің жаңадан дамып келе жатқан салаларда инновациялық шешімдерді әзірлеуге басымдық беруін қамтамасыз ету үшін мамандандыру моделін ұстану жоспарлануда. Мемлекеттік зерттеу қаржысы киберқауіпсіздік, автономды жүйелер, кванттық есептеу, гипердыбыстық жүйелер және озық буын материалдары сияқты терең технологияларға бағытталады. Анкара сонымен қатар нанотехнология, биотехнология, сенсорлар, чиптер, батареялар, ядролық және жаңартылатын энергия технологиялары, сондай-ақ блокчейн мен робототехника салаларын қолдайтын болады. Бағдарлама осы салаларда қызмет атқаратын зерттеу институттары, университеттер мен жеке сектор компаниялары арасында стратегиялық ынтымақтастық орнатуды қарастырады. Түркияның ұлттық ғарыш бағдарламасы жоғары қосылған құны бар жолсеріктік және ғарыштық технологияларды әзірлеуге және коммерцияландыруға бағытталған зерттеу бастамаларын қамтиды. Осылайша бұл саладағы отандық өндіріс қуаты арттырылады. Сонымен қатар Анкара көліктегі таза нөлдік эмиссия мақсаттарына үлес қосу үшін жаңа буын теміржол технологиялары мен экологиялық таза қозғалыс жүйелерін әзірлеуге қажетті зерттеу инфрақұрылымын құруды жоспарлап отыр. Бағдарлама сонымен бірге жергілікті патенттерді, тауар белгілерін және өнеркәсіптік үлгілерді бағалау, қаржыландыру және коммерцияландыру үшін іске қосылатын жаңа қаржылық механизмдерді де айқындайды. Түрік үкіметі мамандандырылған зерттеу нысандары, өнімге бағытталған платформалар және заманауи сынақ зертханаларын қаржыландыру үшін университет пен өнеркәсіп ынтымақтастығы моделін пайдаланады. Түркия стратегиялық технологияларда жаһандық зерттеу ынтымақтастығын дамыта отырып, отандық экожүйенің халықаралық ықпалын нығайтуды және жалпы даму әлеуетін кеңейтуді мақсат етеді.
0: Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының білім беру және дағдылар жөніндегі директоры Андрей Шляхер Түркияның 2022-2025 жылдар аралығында математика, сауат ашу және жаралыстану ғылымдары бойынша оқушылардың үлгерімін жақсарталған санаулы елдердің бірі екенін мәлімдеді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының білім беру және дағдылар жөніндегі директоры Шляхер Түркияның оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық бағдарламаның 2025 жылғы көрсеткішін бүкіл әлем назар аударады. Тарихи нәтиже деп бағалады. Түркияның ұлттық білім министрлігінің мәлімдеуінше Шляхер PISA 2025 кезеңіндегі жетістіктеріне байланысты Түркияны құттықтап, бейне үндеу жолдаған. Түркиядағы мұғалімдер мен мектеп басшыларын құттықтаған Шляхер PISA бағалауының осы соңғы кезеңде қол жеткізген жетістіктеріңіз тек Түркия үшін ғана жаңалық емес. Сонымен қатар бұл бүкіл әлем назар аудары тиіс жетістік деді. Көптеген білім беру жүйесі қиындықтарға тап болып отырған кезеңде Түркия үш бағыттың барлығында да оқушылардың көрсеткішін жақсарталған санаулы елдердің бірі болғанын айтқан Шляхер, 2022-2025 жылдар аралығында математика, сауат ашу және жаралыстану ғылымдары бойынша нәтижелердің жоғарылағанына назар аударды. Шляхер 2015 жылдан бері үлгерімі төмен оқушылардың үлесі де айтарлықтай азайғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл Түркияның жас ұрпақты өмір бойы білім алуға және болашақ мүмкіндіктерді пайдалануға қажетті негізгі дағдылармен қамтамасыз етуде ілгерілеу бар екенін көрсетеді.
1: Германия канцлері Фридрих Мерц Германияның астанасы Берлинде Еуропалық одақ кеңесінің төрағасы Антони Коштамен кездескеннен кейін өткізілген бірлескен баспасөз конференциясында баяндама жасады. АКШ делегациясының Украинада келіссөз жүргізіп жатқанына назар аударған

0: Мерс қазіргі уақытта Ресей үкіметі мен Ресей президентінің соғысты аяқтау үшін маңызды келіссөзге дайын екеніне қатысты белгілерді көріп тұрған жоқпыз деді. Қолда бар мүмкіндіктермен бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешу үшін күш салып жатқандарын білдірген Мерс, дегенмен Ресей үкіметі диалогқа, келіссөзге және дипломатиялық шешімге қатысты барлық ұсыныстарға өз есігін жауып отырғанда, бұл процестің жүзеге асу мүмкіндігін салыстырмалы түрде аз деп санаймын деп қосты. Дипломатиялық шешім табуға бағытталған әрекеттерді жалғастыратындарын атап өткен Мерс, Украинаға көрсетіліп жатқан барлық қолдау соғыстың созылуына емес, керісінше оның аяқталуына қызмет ететін жеткізді. Журналистің сұрағына жауап бере отырып, Германияның Саксония-Анхальт жеріндегі парламент сайлауында жеңіске жеткен Германия үшін балама партиясын жабу мүмкіндігін қарастыру төңірегіндегі пікірталастарға баға берген Мерс, бұндай тыйым салу процесінің сәтті аяқталатынына күмәнмен қарайтынын білдірді. Бұл партияға тыйым салу арқылы мәселе шешіледі деп ойламаймын деген Мерс, бұл жерде партия мен саяси тұрғыда күрес жүргізу бірінші орында болуы керек деді. Кімде-кім Германияның Еуропа одағына мүшелігіне күмән келтірсе, Еуро одақтан, Еуро аймақтан және Шенген аймағынан шыққысы келсе, ол еліміздің әл ауқатының елеулі бөлігіне қауіп төндіреді, деді Мерц. Бұл себепті Еуро одақтың дамуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керектігін айтты. Еуроодақ кеңесінің төрағасы Коштада Украина соғысы басталғаннан бері әділ әрі тұрақты бейбітшілік үшін күресіп жатқандарын тілге тиек етіп, соғыстың аяқталмауының жалғыз себебі Ресейдің бұған дайын болмауы деді. Ресейді соғысты аяқтауға, атысты тоқтатуға дайын екенін мәлімдеуге және келіссөз үстеліне отыруға көндіру мақсатында жасалған барлық бастамаларды қолдайтындарын баса айтқан Кошта, бейбітшілік орнататын уақыт келді және Ресей соғысты тоқтатуы тиіс деді. Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Дональд Трамп Иранға қарсы соғыста ағыштың жеңіске жеткенін айтып, Ормыз бұғазының атауын Трамп бұғаз деп өзгерту керек екенін атап өтті. Трамп сондай-ақ Вашингтон жеңіске жеткен жағдайда мұнай бағасы күрт төмендейтінін мәлімдеді. Алдағы сайлауға қатысты идеологиялық сипаттағы мәлімдемелер жасаған ағыш президенті саяси қарсыластары жеңіске жетсе, елдің коммунизмге бет бұру қаупі бар екенін айтып, жақтастарына ескерту жасады. Сонымен қатар Трамп қараша Әнді республикашылдар Аш конгресіндегі бақылауды сақтап қалса, әрбір кәмелетке толған америкалыққа 5000 доллар төленетініне уәде берді. Бұл төленді Трамп дивиденді деп атаған Аш президенті жақтастарын өздері сайлауға түсіп жатқандай белсенді түрде дауыс беруге шақырды.
0: Атысты тоқтату режимінің жалғасып жатқанына қарамастан, бейсенбі күні Израильдің Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияда орналасқан үйге жасаған әуе соққысы салдарынан бір отбасының төрт мүшесі қаза тапты. Анадолу агенттігіне сұхбат берген медициналық дереккөз Бейт-Лахия жобасы аймағында Ахмет отбасына тиесілі үйге соққы берілгеннен кейін төрт мәйіттің Газа қаласындағы Әл-Шифа ауруханасына жеткізілгенін білдірді. Дереккөз шабуылда басқа да адамдардың жарақат алған және көптеген адамның қирандасында қалғанын хабарлады. Екінші жағынан Вафа жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, Израильдің әскери көліктері мен ұшқышсыз ұшағы бейсенбі күні таңертең Газаның солтүстігіндегі Джабалия босқын лагерінде қоныс аударған адамдар паналаған баспанамен шатырларға оқ атқаннан кейін бірнеше жаралы Әл-Шифа ауруханасына жеткізілген. Израиль жойғыш ұшақтары сонымен қатар лагердегі Камаладван ауруханасының маңында әуе соққысын ұйымдастырды. Бұдан бөлек Израильдің теңіз көліктері Хан Юнус жағалауындағы суда және Газа орталығының шығыс аймақтарын қарқынды түрде атқылады. Аталған шабуылдар Израильдің 2025 жылдың 10 қазанынан бері күшінде тұрған атысты тоқтату келісімін кезекті рет бұзғанын білдіреді.
1: Сәрсенбі күні Нью-Йорктегі Флашинг Медоуста ақш ашық чемпионатының шерек финалдық кезеңі аяқталды. Әйелдер рейтингінде көшбасшы ауысатын болды. Қазақстандық теннисші Елена Ерубакина қытайлық Чен Синвенді 3-6, 6-1, 6-4 есебімен жеңіп, турнирдің жартылай финалына шықты. Осы жеңістің арқасында Рыбакина дүйсенбі күні жаңартылатын әлемдік рейтингте Арина Сабаленконы басып озып, бірінші орынға көтерілетіні анықталды. Осылайша Сабаленконың 99 аптаға созылған көшбасшылығы аяқталмақ. Матчтан кейін Рыбакина бұл өз үшін үлкен жетістік екенін, алайда қазір бар назары турнир мен алдағы кездесуде екенін айтты. Турнирдің 2023 жылғы чемпионы Коко Гауфты ширек финалда қарсыласын жеңіп, жартылай финалға жолдама алды.
0: Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің Мәлімдемесінде Ұлыбритания елшілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мекеме қызметкерінің ұсталғаны атап өтілді. Мәлімдемеде ұсталған 1980

0: сексен бірінші жылы туған ресей азаматының Украина қауіпсіздік қызметінің агенті екені және ағылшын дипломаттар туралы ақпарат жинағаны анықталды, делінген. Киев әкімшілігі жиналған ақпаратты ағылшын дипломаттарына қарсы диверсиялық және террористік әрекеттер ұйымдастыру үшін пайдаланған деп есептеген мәлімдемеде, бұл үшін ресей айыпталу керек еді. Осылайша Ұлыбританияны ресеймен тікелей қарулы қақтығысқа тарту, Лондонның Украинаға қосымша қару-жарақ пен әскери техника жеткізуін қамтамасыз ету және ресейге қарсы санкциялық қысымды арттыру көзделген деп айтылды. Мәлімдемеде бұл мәселеге қатысты Ұлыбритания тарапына ақпарат берілгені жеткізілді. Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі жариялаған видео кадрларда болса, ұсталған кісі Украина барлау қызметі үшін жұмыс істегені және дипломаттар жайлы мәлімет жинағаны мойындады.
1: Сирия Нетаньяхудың басып алынған Сирия аумағына баруын айыптап, бұл әрекетті ел егемендігі мен халықаралық құқықты арандатушылық сипатта бұзу деп атады. Нетаньяху бұған дейін қорғаныс министрі Исраиль Кацпен бірге Хермон тауының Израиль басып алған бөлігіне барған еді. Сирия сыртқы істер министрлігі Нетаньяхудың бұл әрекетін заңсыз кіру деп атап, оны Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығын ашық түрде бұзу деп бағалады. Министрлік Израильдің Сирия аумағындағы заңсыз әрекеттері мен шабуылдардың жалғасуы өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылыққа қатер төндіретін қауіпті шиеленістің белгісі екенін ескертті. Дамаск белгі ықтимал салдар үшін Израильді жауапты деп санайтын мәлімдеп, Біріккен ұлттар ұйымын, халықаралық ұйымдар мен ықпалды мемлекеттерді шабуылдарды тоқтатуға және 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімге қайта оралын қамтамасыз ету үшін әрекет етуге шақырды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Джахид Зарифоғлы туралы сөз қозғаймыз. Бір халықтың әдебиет тарихы тек кітаптармен ғана жазылмайды. Оны сол кітаптарды жазған қаламгерлердің ұстанымы, адамгершілігі мен мұраты да қалыптастырады. Түрік поэзиясының соңғы жарты ғасырдағы көрнекті өкілдерінің бірі Джахид Зарифоғлы дүниеден өткеніне 40 жылға жуық уақыт өтсе де, шығармалары әлі күнге дейін оқылып, сүйіспеншілікке бөленіп, ой елегінен өткізіліп келеді. Өткен ол тек жақсы өлең жазған ақын ғана емес, өнерді үлкен жауапкершілікпен қабылдаған, сөзі мен ісі үйлескен сирек қаламгерлердің бірі еді. Бүгін біз түрік поэзиясы мен ой әлемінде айрықша орны бар осы тұлғаны әсіресе жас оқырмандарға тағы бір мәрте таныстырғымыз келеді. Абдурахман Джахид Зарифоғлы 1940 жылы 1 шілдеде Анкара қаласында дүниеге келген. Ата тегі Кахраман Мараштан, әкесі судья болғандықтан балалық шағы Северек, Анкара, Кызылжахамам және Мараш қалаларында өтті. Алайда оның әдеби тағдырын айқындаған қала Мараш болды. Тарихи Мараш лицейінде Расим Өзденуран, Әрдем Баязит және Алаатин Өзденуранмен орнаған достығы кейін түрік әдебиетіндегі ең жемісті шығармашылық серіктестіктердің біріне айналған. Ол Стамбул университетінде неміс тілі мен әдебиетін оқыды. Мұғалім әрі мемлекеттік қызметші болып еңбек етті. Ұзақ жылдар Түркия телерадио корпорациясында жұмыс істеді. Жастық шағында Еуропада автостоппен аралаған батыл саяхатшы болды. Сол сапарлардан алған әсерлері кейін шығармаларынан көрініс тапты. Зарифоғлы өлең жазуды мектеп қабырғасында бастады. Оның алғашқы кітабы «Ишарет чөджіклары» 1967 жылы жарық көрді. Ол кезде түрік поэзиясында екінші жаңа әдеби ағымы әкелген жаңалықтар қызу талқыланып жатқан еді. Жас ақын алғашқы кітабын өз қаражатына шығарды. Зарифоғлы заманауи поэзиясының мүмкіндіктерінен бас тартқан жоқ. Керісінше, күрделі әрі астарлы бейнелеу тәсілдерін исламдық дүниетаныммен және рухани ізденіспен ұштастырды. Неміс филологиясын оқып жүргенде

терең зерттеген Райнер Мария Рильгенің ішкі үнін Неджиб Фазыл Қысакүрек пен Сезай Каракоштан алған өркениеттік таныммен сабақтастырып, өзіндік поэтикалық әлем қалыптастырған. Оның өлеңдері бір оқығанда оңай қабылдана қоймайтын. Олар оқырманнан терең ой мен ізденісті талап ететін. Есесіне сол еңбектің өтеуін де молынан қайтаратын туындылар еді. Ақын жырларында табиғат, махаббат, өлім мен сенім, құстар, таулар мен балалар бейнесімен астасып, өзіндік көркем әлемде қайта тірледі. Мензелләр және Корку вә Якарыш жинақтары оның поэзиясын кемеліне жеткізген шығармалар болды. 1973 жылы жарық көрген екінші кітабы тек ақын шығармашылығының ғана емес, «Еді гүзәл адам» атты тұтас бір буынның атауына айналды. Уақыт өте бұл атау Марашта жолдары тоғысқан, кейін түрік әдебиетінде терең із қалдырған қаламгерлер тобының ортақ атауына айналды. Оларды біріктірген тек бір өңірден шығу емес еді. Олар Анадолыдан шығып, халықтың сенімін, рухани мұрасы мен құндылықтарын заманауи әдебиеттің төріне шығаруға ұмтылды. Нури Пактил шығарған әдебиет журналының айналасына топтасқан бұл қаламгерлер 1976 жылы жарық көре бастаған Мавера журналы арқылы өз әдеби мектебін қалыптастырды. Зарифолы журналдың негізін қалаушылардың бірі болды. Мавера ұлттық ой мен рухани құндылықтарға негізделген әдебиетінің маңызды орталығына айналып, көптеген жас қаламгердің қалыптасуына жол ашты. 2014 жылы TRT телеарнасынан көрсетілген «Еді гүзәл адам» телехикаясы осы әдеби буынның тарихын миллиондаған көрерменге жеткізіп, Зарифолы шығармашылығының жаңа ұрпаққа қайта танылуына ықпал етті. Зарифолы тек ақын болған жоқ. Күнделік, әссе және көркем баяндау тоғысқан «Яшама» кітабы түрік прозасындағы белгілі бір жанрдың шеңберіне сыймайтын ерекше шығармалардың бірі. Онда қаламгер өзінің ішкі әлемін, күресін және рухани ізденістерін шынайы жеткізген. «Саваш ритмлері» романында Ауғанстан халқының басқыншылыққа қарсы күресін суреттеді. Өйткені оның түсінігінде қаламгер езілген халықтардың үнін жеткізуге тиіс еді. «Анне» романы «Бир дейірмәндір бұ дүния», «Зенген хаяллар пешінді» кітаптарына енген эсселері, «Сүтчі имам» пьесасы және Рильке шығармашылығына арналған ғылыми зерттеуі оның шығармашылық аясының қаншалықты кең болғанын көрсетті. Зарифолудың замандастарынан ерекшелендірген тағы бір қасиет – балалар әдебиетіне ерекше көңіл бөлуі. Сәрчі Куш, Катер Аслан, Ачка Канлар, Юректі Дейле Падишах, Күчік Шексады, Моторлы Куш секілді шығармалар арқылы балалар әдебиетінің таңдаулы туындыларын жазды. Осы еңбегі үшін Түркия жазушылар одағының балалар әдебиеті саласындағы сыйлығына ие болды. Оның түсінігінде балаға арнап жазу ұлттың болашағы үшін жазу еді. Болашақты аманат ететін ұрпақты көркем тілмен, ізгі жүрекпен тәрбиелеуді әдебиеттің басты міндеттерінің бірі санады. Ересектер әдебиетінде жаңашыл туындылар жазған ақынның балаларға арналған ертегі әлеміне бет бұруы оның қарапайымдылығы мен мұратына адалдығының көрінісі еді. Зарифолы атақ даңқтан, даңғазыдан және әдеби ортадағы жасанды қарбаластан әрдайым аулақ жүрді. Жазуға үлкен жауапкершілікпен қарады. Өзіне шығармаларын жіберген жас ақындардың қолжазбаларын шындамдылықпен оқып, журнал беттері мен хаттары арқылы оларға бағыт-бағдар берді. Қайтыс болғаннан кейін кітап болып жарық көрген хаттары оның жас қаламгерлерге қалай ағалық жасап, жол көрсеткенінің айғағы. Зарифолы үшін өнерді сеніммен, адамгершілікпен және халықтың мұң-мұқтажымен бөліп қарау мүмкін емес еді. Сөз аманат, ал аманатқа қиянат жасауға болмайды. Жахиз Зарифолу 1987 жылы 7 маусымда небәрі 46 жасында Стамбул қаласында дүниеден өтті. Ол артында тек мол әдеби мұра ғана емес, қаламгерге тән биік адамгершіліктің үлгісін де қалдырды. Бүгінде оның есімі мектептерге, кітапханалар мен мәдениет орталықтарына берілген. Шығармалары қайта басылып, зерттеу еңбектері жазылып, оны еске алуға арналған түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Ал өзі және қаламдас достары білім алған тарихи Мараш лицейі осы әдеби буынның мұрасын сақтайтын әдебиет мұражайына айналған. Зарифолы өмірден ерте өтсе де артында қалдырған шығармашылық мұрасы оның ғұмырының қаншалықты мағыналы болғанын әр оқыған сайын дәлелдей түседі.
Зарифолу заманауи поэзияга улттук ары терең тыныс әкелді. Балаларга көркем де таза тіл ұсынды. Ал жас қаламгерлерге өнегелі жол көрсетті.

еді güzel adam ортасының осы бір нәзік үні арада қанша жыл өтсе де ескірген жоқ. Джахид Зарифұлының шығармаларымен әлі танысып үлгермеген тыңдамандарымызға «Ишарет чөджіклары» кітабынан «Яшамаң» шығармасына дейінгі әдеби сапарға тануға шын жүректен кеңес береміз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашипектің «Джахид Зарифұлы» туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия Сирияға көңіл айтты. Түркия кванттық және ғарыштық технологияларға шоғырланады. Трамп ақштың Ормуз бұғазын Трамп бұғаз деп атайтын мәлімдеді. Израильдің әуе соққысынан палестиналық бір отбасының 4 мүшесі қаза тапты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Эфирда Туркия Овоз радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін 10 сентябрь, байшамба. Туркияда саат 13:30, Өзбекстанда саат 15:30. Хурматли тыңдаучылар, сіз Анкарадан эфирге узатылыпоткан Туркия Овоз радиосының өзбек тілідегі күнделік дастурын тыңдайсыз. Дастурымызды 16 метр 17670 кГц қысқа толқын жанды эфирден тыңдайсыз. Шуныңдек www. trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va xayolimdagi sayohat nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Maktaram Tanışar, Halkara Münasibetler Birlikçi, Fenler Doktoru Cemil Duaç İpek yazmasına nigizlendirip hazırlanken, Türkiye Dünyanın Yıldızları Tokşu Tüzmemizden bugünkü çaralışında Ahi Evran hem Ahilik, Türk Yürekliğinin Şehirli Dert ve Temasına toktalıp uzamız. Anadolu'nun 13. asır ufukunda Türk üz ağan İslam sufiçılığının kin kıymetleri bilen birleştirgen yıldız balkıp çıktı. Ahi Evran. Ol, Maritik Hünerçi Sedegerler Uyuşmasının liderliğine tügülü bir vakitte gönül dünyasında ruhi muhitte ülgürgen Türk sufiye bula. Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da yağıp jibergen uşak bilen ilhamlangan Ahi Evran, Türk grif gariplerin İslam ahlakı bilen koşup bir yana uyuşma modelin tırmışka aşırdı. Bu model ahilik, asırlar boyu Türk cemiyetinin hem iktisadi usuşun hem de ahlaki yanarışın yaktırtkan, nurlandırgan miras buldu. Künyak Azerbaycan tübegenin hoy jirliginde tuğan Ahi Evran, Yesevi dervişlerinin bilimin yirenip, sufiçılık terbiyesin ola. Ahi Evran Fatma Bacı bilen iğrenişip, 1205 yılda Anadolu'ya kilgende Selçuklu cirleri, Mongol yavu hem Bamayi fitneleri bilen tötürneydi. Ol bu cirlerde haus olduğuna tertip hem direktaşlık fakili bilen jığa. Ahilik uyuşmasının birinci negizin Kayseri'de solu sölögerlerini hem hünerçilerini birge jigip, gün ışkı tüçülerinin yoklaşısı derecesin kozana. Kıska vaqatta 32 türlü sövdegar hem hünerçinin lideri olarak tanılı. Ahilik uyuşması Selçuklu Sultanı tarafından hoplana. Ahi Evran'ın eydip baruşanlığında Anadolu şehirlerinde ahiler sufi gıbadat hünerlerin tüzüp yaşlarına hem hüner öğreti hem de onlarını ruhi jetlikkenlikke iriştire. Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Geyikli Baba kibik büyük Türk sufileri bir şurda inge in, Mağdabi Fatih, Ruhi Jingu hareketinin ilişi bulu. Ömürünün ozağına daba kır şehirge kilip ortaşkan Ahi Evran, biri de ahilik prinsipların tirinayte hem Anadolu Türkiyeliğine boy miras kaldırıp, 93 yaşında vafat bulu. Türbesi ortaşkan kır şehir, ol kundan birli ahiriginin simvol şairi deyip tilge alını. Ahirik uyuşması Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar jayilgen sevdegar gildiyelerinin de ruh şağınağı bulu. Ahirik, hünerçinin kul salatı bilen dervişten gönül terbiyesi bilen birleşken uşa kul. Ahirik, kıymetler sistemasının umurtkasın, tilimizde aforistik bulup kitken qaybir negizlerine tudura. Қолығызны, тілігізны, білігізны контролді тұтығыз. Маңғайыңны, табыныңны, ішігінні ашық тұт сөздері – бұл қиметлерінің қысқаша нәтижесі. Бұл сөздер мен ахилер қолығыны контролді тұты боларық, қарымнан ирақ тұруыны, башқасының мейлігіне қағылмауды, тіліні контролді тұты боларық, ялғаннан ғайбеттен соқлануыны, білінні контролді тұты боларық, софлықны соқлау принципін қабылайды. Шулық уақытта маңайының ашық болуы дұрыс етіп, намыс білен ішлеуді. Табындарының ашық болуы, юмартлықны хәм қунықшылықны, ешіктерінің ашық болуы ісі, ердің бәрмәрлікні символаштыра. Ахилік ұйышмасының башқа бір яңарышы инновацион яғы қатын қыздарының да жәңғияуи іштемағы етіштіруге үлішкірті бұбыла. Ахи Евранның әләл жифеті Фатма Бочының әйтіп барушандығында түзілген Бочияны Рум Анадолы Бочылары ұйышмасы қатын қыздарының да хүнерші сәңғатіні хәм сәуді тұрмышына қошылуын дәмериді. Қатын қыздар кілім тоқыдан алып шегуге қыдар. И иқтисадынан соғыш вақтында фронтқа ярдәм итү кебек бик күп өлкәдә үзара уйышы. 13-нче гасыр кебек бер дәврдә хатын-кызларның бердән булып иқтисадка һәм социаль тормышка өлеш кертүе төрек мәдәниятенең хатын-кызга биргән кыйммәтенең күрсәткече.
Ирләр һәм хатын-кызлар бергәләшеп, иңгә-иң эшләп, гаилә икътисадларын ныгытканнары кебек, ихтияж булган чакта, кулларына кылыч алып, ватанны яклаудан да тайпылмыйлар. Ахилек һәм Божияны рум, җинес айрымлыгына, дискриминациясына урын бирмичә, һәр әгъзаның сәләтен милләт мәнфәгатенә тәкъдим итә алачагын күрсәтте. Моның нәтиҗәсендә җәмгыятьнең яртысы булган хатын-кызлар җитештерү һәм тракташтык механизмыннан читтә калмый, киресенчә, аны җандандырып җибәрә. Бүген модерн дөньяның кырыс көндәшлек шартларында вөҗдан һәм әхлак күп очракта икенче планга калдырыла. Икътисади гаделлек эзләнүе дәвам иткән, һөнәрче сәүдәгәр йоласының бозылуыннан зарланылган шурда, ахи Эгранның моделенә кулак салу элеккеге караганда тагын да мөһимрәк. Ахире безгә шуны күрсәтә: дәвам итә алырлык икътисад бары тик әхлак нигезе өстендә күтәрелә алына. Эшханада станокны эшләтүче дә, базарда сатучы да, әгәр ахи принциплары белән хәрәкәт итсә, хукукны бозучы да, алдаучы да калмаячак. Бүгенге көндә сәүдәгәр һәм хөнәрче бер нәтәдә сата алмаган күршесенә игътибар итә икән, клиентына товарының начар ягын дөрес итеп әйтә икән, димәк бу ахилек мәдәниятенең югалмаган эзе. Бу эзләрдән барып югалтылган кыйммәтләргә кабат ирешеп булачак. Ахилек безнең үзебезнең милегебез, аталарыбыздан мирас булып калган милли әхлак тәртибе. Капиталистик импульсларга яки коллектив шагырларгә ияру урыны. Гасырлар элек аталарыбыз кулланган шушы гаделлек һәм кардәшлек тәртибен бүгенге көндә дә җайлаштыра алабыз. Әлбәттә, дәвер үзгәрде. Бүген тормыш бөтенләй башка төрле. Әмма кеше ул кеше инде ул. Сәүдәнең нигезенә бары тик табышның гына түгел, кешелекне һәм кардәшлекне дә урнаштырырга, икътисади үсешне әхлакый үсеш белән бергә алып барырга тиешбез. Бу рәвешле ахи Эфрам калдырган мирас тузанны тарих сәхифәсе түгел, киләчәгебезне яктыртачак фонарь булачак. Ахилек рухын яңадан җанландыра алган саен базарда ышанычны, җәмгыятьтә хозурны урнаштыру мөмкин булачак. Ахи Эвранның үгете эреде колагыбызда: яхшы кеше булмый торып, яхшы җәмгыят булмас. Шуңа күрә дә ахилек бүгенге көндә дә бару һәм яңару юлы. Мәхтәрәм таңчар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән, имин булыгыз.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен ақырына яқынышты. Біздің программы әр күн Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксәт 3-ә әм Түріксәт 4-ә ершіні білен 3 тапқыр